0: 인조 먹음 그지마 따자 리리그 나나 치뇽나 조덕 섬당 저 아니고 버 때문에 자꾸 다른
1: 골릉 사자 그서 덴글 그서 와인 추탄 힌데 니와 멤버 통교가
0: 따깐라 깐섬즈 니와제 거나 따 뮤즈가 그렇게 조도 만르그나 따따가 초흥 악선다 먹었단짓 그 년캅송 조 자차자인 리모터 그 조도 만르기 때문에 모테 그 조던 즉 송나 조도 마신 형근 제르리 셋당나 치키 거르와리 떠나 징그 다깡라 깡섬그 직 세마바코니 당적 트마리오노 뜸지
1: 아제제 데릉그 강존샬릉글렌 신촌 입장데 당리노 티치치시는
0: 락소 락소 락소야 가든치 야 디모데모
2: 땀땅 땀시미 심땅 심마비치 돈땅 돈가랑니 리땅 리르접치
1: 我是跟他弄亲戚，刚刚就那些弄点子那年不是刚试试。呀，全部搞的缺点么？点么人工资吧？点么？点么人点么人？啊，这人工资下来，个来，请个钱的，等你那退休休息过？呀，
0: 管真钱工资吧？
1: 레드그나 탈렘싱이 여름 따라 토머치랑 있는 것 같다. 답디스겠잖아.
0: 나이나 파일 특가중 돈나 힘부자를 퇴진장사 하나 마치라마 대진 밥사 말롱 거든식 모나노 특가 세르종랑모 코잔보 사슴직 사가냐보 동스미요사 사마이 특기능농 코만름 독이신금 주스토이 댄지 온즈 사츠가 댄종식 모니 따테트마루 사홀리 어킨타모르 고마냐므나가 땅님냥라 야모영 담냥라 참보 가리세라
1: Re. Tiganata, Tanfin Dandrik Tony Sargan, Tumutunu, or Tanfin Dandrik of Tavash.
0: Kabangawa Gatoni, Takali Long Tara Kajan Tonsakayan, Sargan Tonsuk and Sanyan Toner.
1: Re Sargan Tony Kapto Tenizonte Gashi, Yankun Tankun Mampus Gatsangina, Zima, Sig Gasta Chibut of Kuni, Tomoremo.
0: Re.
1: The Tanchu Rangit Sardon Sonsu, Korik Tatan. Kita tengi ki stamhuig setengra tain stamrendag kergetag jagim sunsegunar.
0: Da
1: ilon sosutan tani rang korig yun suhumbu yere yorenda. Shatsko nyong rang kachira karsung ten rang sig ngergo sag chara ndagin itani chashiok rangi engina lobjung gorong tani ten yonsur chumu shong tata kakuni kaptazgina.
0: Ya ya ya ngunzimba. Taina ta ngan chizu. Tanga zu sacha sirku jimari tata gan tsungumbu eilong yungu malam harka sirka tanga data oz gan tsumni na xiga tagar tam tibshan na karchi dini marchi sani matzika yang tanghi rata zu xiga yamchi mangni lagbar taga zu nyentun gishugura lhobso gishugni shan na xiga chachi pinsum tsukna ga tamo ga yang chachi ziga xiga barta mintun ba zgi yoni jimsin tamo zgiri tata ni sara ngzin ta yungri taso dirib zgingiri dirib zga toni chitsuk zgingiri chitsuk zga toni tata arku arkam de to na Tak sahaja tumi warsam ni mah kalau kang cikar tamsi pamong yang adam tinggi tirup tang kan tinggi kelam jok sosun ni nyam zumsho mana yang cikar lemo cikai tak lemo tiga ini cikar lemo tiga ini dalih yang tam kau indah syatung sa cikai cikai cikai mungkin jauh sa tumau kang la kang sumri yok ina yang ngarang ke tap hal ke cikar ke sahaja sejimi ke tak cuit dengan dormi kisuk Tsunghumbo yilong yilong ra ta tika ga yijung. Tani shianza tang zhuk sosun darga tagan tangji yung na yina yang tam tafshati taso uzu chi karchi dinari, marchi sanari dilakashi ga tsiku tayang hachang yagni tamo zhiri. Yina yang shartang tara taga laimu zhiga jina mazu sachani chi tam tafshati ka zina tukutungu ta rangi rangbi kitsukuni shukuni zhigadali yang tam tafshani tamo zhiri. Tena titaka ningi laimu zhigila. Ta laimu zhigina ngan chi zhung chung na di isha ka ya ta yina ngi terang tsika cha chika kabda Tangi tsika cha chika kabda zida liyang tsiksum tiki shil makini, gomsum tiki po makini, harshi tsika gamar matagni, sarshi tsika ton makoni, nyazaga tsiksum makoni, tazaga ala machini, tsiksum shaychuk kandarni, gomsum pojo nyandarni, jimtsin ditangni zida li shigataga, rangi masaj gadali, ajan tosaj gadali, sabka rangjinga yang kabda zida shigayam tsinsgini, jimtsin tamo ziri.

0: ta xiai ti tan tu tan si gna yana ta xiai tu su ju gna chai na chu so ren na chu gna ta chi chi ni tan ke jo di no cha se ji na ta ha ma zi in ta na xiai tu nyo chung ra so su nyung gni ju ti sung chu bi ju ing ni wo na ti an chi ni dan di so da ta ga si nian tu go ta na di xiai nyo chung gna cha ta ta ke si ta ke chu na yana xiai su ren ta chung ta tan ke li ji na ta ji chung ta tan ke li su nang su cha se ji na 뭐뭐참큰거나 시바티 샤가 더가 마타고 따사체스 셰이터가 투아 소수 아멘치 라스칸데 그 처마 쇼 마다타고 너가티 달타 셰이터가 소주건 잔데 이탁 주건 도무지
1: 제시
0: 레테나타 당이 따스마 쇼 코노 군거치 셰노 자침 그 예나 주 자침 첨수 그 희샹들 감제한데가 셰니치 교회가 숨동자다 주 교회 동문이나 다 첨무들 세지나 예수 곰시타라 다 송달이 니는 어디든지 냠기 됐더니 된다 지니 만드가 치다 라마산 주고던 다 티카다 송달다 아니 딱 고물 다 죽고 단 되나 가니 소지션 것도 무슨 교통도 인지나 다 나준 포문이 다 주 예수 곰시 따라서 니또 이던 니또 이누 지니 다 셀 산이 송달 다 수라 리라 디안친다 다 주 니또 고물 들까 가요 이나 니가 냠기 될 거가 송달 된다 니엔트 그 마랑 통글 마야 니엔트 그 마랑 다니가 냠기 다디 로츠라 도시 도무가 됐다. 지금이다 니가 소지 때도 좀 됐다. 니가 만드. 디치다 시무산이 송달다. 다랑 산주 주다 그리아도. 이나다 실산이 송달다. 니엣터가 고무터 고지 디치. 이나야 송 시무사가 삼주다. 니가 니엣트니 있다. 이나야 냠기 다누 마토. 다니엔지 그링롱 메크. 이나다 니엣터가 고무터 시에 마토 주이. 데이 디노나 담모모 참컹고 송달다 조진 담모 진다나 단더은 지금지 담더 죽고리까치 하슨 니가 그 다송다 년득 거기도 블로온데 멘디 네타지 디안체니 다 주다소 고니샤고나 카스미오노트 다 춘디 니엣터 고무도 시라 죽고 다치치 디피엔노트 디나단 더 차친담 생가 디나타 수우체세지는들기 니가 냠기 치무도 답다니나 다 니가 냠기 도치카와 단 초알라인 초이 서라 하라 고무 치무도 답니나 사 용고 청문단이 다 도스틱 티안치니 다 예수 곰시 땅이나 다 니가 니스티티 달타 시무산이 단디 니엣뜨끄노니 갸치 트리체도 무거니 또 쉐라 조콘 톰스 디노니 체도 돔스 청문도 세지나 니엔드 크이 말로나라 다 하스란 조르카와 다 니엣뜨 쉐라 조콘 다 도츠르 타고 세지나 디츠카랑 통라 다 니가 냠고 냠기 도티카 다 니엔 돈디 마트나 초아티 크리니 마침성디 크리니 마이 너가 처마 스티달다 더 탁주군 디무즈 조크 아니야무인지나 다 춘디 다 년등 주지 아니엔 톨코리카 다 소지즈군 샤스다 샤이 뉴르충도 하스다 스투고 베치크 치기뉴 키뉴지데 치크 키뉴지 데스토죠 조크인 더 타오딘지나 다 년등 주지니 샤이 루 트리진무고 도무 샤이 루 트리진무 디노나 다 니가 진도 손다다 누크나고 누리리본다 시금초군도 못 다 니가 손다다 스티와즈나 추가나 니가라 소지도 손다다 니가 토주 토고서 다 건지 이치 토주 토고서 디노나다 실로사가 손다다 셰이트 코라요다 키뇨지 코라요냐 키뇨다나 다 코 다 이 속력이나 죽 자세이나 죽 관측을 할 건지 사실 되는데 키 뇨나와 그 미터까지 이나연 너무 참큰 거 손다다 딱 주고 그러니까 jatim tang chamso cheikadi mang cham kong thoma so da shipati chagina ta shipati chalong ju kong tan shipati hen to ko sara yu nyam ge da ta sei te shag sha yi ge so so na chuk ge na de tang na chuk ge na chua na chuk ge na men chi na shuk kong jin dang je de ta de da ta ta sha yi ge lu ra yo na sha yi to so nyam ge to te za tang ri do ti ka ta a pa o den ti su manga amar a un ti den nyam ge den manga тэрка цхман данг жейдэ та там жигнэ сонда та шипата сонда ама ти такыт ама ши дон шилэ сан сонда та дицу танк тара та ти дари дари шейти сорэ ти жу тиянчини та апа сайнара шипата рынг шипар Tena chora shibati taju ganchat atashin termuz. Tena dinan chasejina ta mamo chamkang songda shein de chelo sanyu kunjun timuz mar. Yo takkut to songda shimusa shei nyo ju ganchat te te kun timuz mar. Shu yung an tang jeder ta su songda shei ge charlong gorum choni shei chadina ta kepna sha shei ge kepen din dang jeder ta de tak chu kun timuz.
1: Jeji.
0: Jo ke samba munjina ta chundi ta chu nyentri kolkawa. Tā chū ndukkari nā, tā sū sōlgir pē, tāsār pē. Yīn nā yāng sōng dārī tā, ndā chōkhi ndā yīn chī mūsī tā jīnā, nīm dhīgī dhū bjit tā mūsī gōsī. Tā nīgā nyāngi dhū tī kā, tā shīg dārī tā nchī tī yīg. Shīg nchī dārī tā, zhīgirā dhīyā nī bjit tā mū yōk. Tiān chī nā tā tāsār tā mū tā nīm dhū mōk. Tōr kūr kā, tā chādhū tā jīnā, shīl sāni sōng. Tāsār, sōlgir, ndar kā sōng dārī tā, rāng yūg sōng, tāng mā gā, lōlun gā kō shīn wīn, kō jīn wīn, kō shīn wīn. Ata shimusa ti jimi ta ayi gosha chuk jimi se. Yin na yang mamu chamkang song da din jikimji ra yana chamk saimze inu chimu se jina. Mamu chamkang song da jindun dharka ngu di stajir. Dharka song da riyan yin madhik kong nga na shelan di song da rangi ghanu ga suku chimu zu niya. Ligu chimu zu niya. Tiyan jini sasa ga gochu chuk ghan chak lakan tas jiga. Daga tsamal chum miya git ka jindu tri. Ani jirunu gu jigni niga nyamgi dali, nyamgi lishkali ni dani ta suklik ka jimanga song da ma. Lakka jimang, suk jimang. Ndarka yanchi ni suk, sasa ga, yang sasa jemba nini, sasa gochu ga gancha, ndarka tsangma nini. Ndarka tsangma suk da, zada nigam, tuimang gujimar. Ndarka tsangma sti dali ta, ta inna yang sasa nda shunga, gochu ga, di jinga hinga gona maacha, inna yang ta sasa nini tangnu tamu ina, yang da gochu ga laka ni, yang asara gogo tamu ra. Dina mung chamkang suk, ta chamting goni ta, sukra li, dianchi yunga ndarka tsangma, ta, Sūsū shimusā tsikin tāng jayidāli, chōngu chāng shikarā jānyim gugūni tā gugūn tōmuzi. Tāikita shimusā mūgūn tīmuzi mār, tā nīgā nyānguidān tāmungu jindu tsikin tāng na, tā nīgā tāmungu lākāni gugūn tōmuzi. Dīna chēgu shēt yūnir sēji na, chūndi tā sōrā līgī na chūk, sāsā rāndu kā tsāma shilasā kīrūgu jindu tōm mār, nīndrīg māi kūngu ngā, ngā jindu tōm yā gīrki inā, nīndrīg ngū shik jindu tā kā tsāma, nīgā tāmungu jindu rīnu rā. Dīna tamang chamkhang ga ngana dhamri kurika waay nara suhu song dhari tanda jindu goshak lakang sukhul ga ligandar ka song dhari ta yingi song dhari, chamsang na song dhari ta sukhura ligandar fti dhari sukhura lak chechong tanga na tandar kara chikching ni dhamma hati na ni gongchita mandra ga sukhu lig hta andar ka tsangma ga chechong tanga ya na andar ka tsangma kajang andar ka chikching ni fti dhari ta di jingi nga chun dhugli na ta nyingirif shigiratan tsui di na ta chun di jyotun da ta ndamdhigi di na kambur ina ya mamu chamkangu songa dhali ta chamsangu chujin da ndamdhigi ni matzik di tukta songa dhali ta sogla ligandir ka tsama goju gini di ju shini dhali ta ikata songa dhali di tukta taka chukuma ta tamuzir
1: Rie gyanla kwa jin che di na shunye chu tangdi lian tsang ka tsamba ni ba jan chum lon zhiga tsamba nang shi yu yi la
2: Cham hun zang pu nga ka go mhar li Cham yu xir jian nim zhe tang mar dan
3: Ya cham mong gong zhe
1: Rie gen lag Di na rong zhu mong cung de Yesu ge dara nian zhig nu ra Cham teng ge dara nian zhig nu Cham ge dang na chapar gang tak zo na ri
0: Rie di na ta Danya chapar yu na ri Chapar ha chang chi na
1: ri
0: Chapar di na achu ta Dukhan ni so da da Achu rang sujing ida murka yisu gomshi tara sonda ta nyetun itandar. Ta nyamgin suara rukunar. Yin na yang da sonda ta chamting zatsang se namar. Niga chasur se jina ta niga nyamgi nyamdali nu tabam jaya mahto. De chung lakani ya nyendrik lakani jatung shug yoni sonchu matam damudar. De na chasur se jina da sonda achu amansil chi dina sonda li anis nyendrik tongul yi dali. Anyan zhig hong yi ga long tang na ta da zu song da ta cham ga la ka ni ki li na cham ting ga jia la cham ting ga za cang si na di nong na ta ni ga cham ting ga za cang di ta ten mong ga jian nul tang yang na pan cin ra nyo shung yi chu gong cha la xin zing ga gong cha ta gong cha la ka cang ma yu na di nong na ta cha su se jian ta chu mong xi zi ga song da ta anyan tu ni tong nu ra ta anyan zhig hong yi ma zang da li dun nu da ji ga cha pan da xi mi ka Tā nyentuni tā nyentu khangintu inga jigan zu nyukku meka yin na yang nyentu khangintu lenju hachang gechi mbu zuri.
1: Rie rie kwa chinchi. Rie gen laga, gunga nyentu nga juishin da tang zili da tangi, nga cu rongzhu mung cu ka bintin ga cuwa chani, 장충거진 힘가 말치셨나?

0: 자시 메토코자피 와능게체틀
1: 아림든 슈그메타 체르비 예신치 포냐
0: 와능칭게 포냐
2: 디촌의 녀흐등 가르마 섬진니 디촌의 녀르치그등 가르마 섬지버 톱지 인겨클린츠나 짜르통샤제인 디촌의 녀르치그등 가르마 섬진니 디촌의 녀르니등 가르마 섬지버 헬케르 메롱 렌츠나 동제인
3: 톰친더라 랑흑 단숨지 톰친더라
4: 톰친더라 Jirngu shasim je chomchin dara.
3: Chomchin dara.
2: Dicu la nyerni deng karma simchin ni, dicu la nyersim war, sarangir nyamzhu wa chashtung shajay yin.
5: Sornin washkil gomchin.
6: Tsomun woshkil alonchin.
5: Sarangir nyamzhu.
2: Dicul nyersim ni, dicul nyersim deng garma ngamni war. Dichin zeri lenchin shtongjiyin. Nyamkunan ba, tsorungun jangzhu nyanchin keng woshkil alonchin ki, nyin shiwi lenchin gwanda deng charsun, kilchi nyambar guazhenqi.
6: Dan Beijing ji di su le wudin yin.
7: Namo ge tuan qin, pe ge ge lam ne nian zhen xu. Kan de lin jie ne san xin ba ni, zhong ya mi ma gun jiu long qin le gong ge pe ge qin lam yi.